Baltan lebe kurti vârzistan peşkeşek. Halbjardi İspanyol New Yorkî Wembley lerik dramatiki da ve 3 gol beraber ve 2 gol şikisti be İngiltere hena. Oyar zavalla kota bizeri delegal Halbjardi İspanya başdari 24 golü kirdua. Anthony Gordon dalı agar leden İsakaman gol kirdi ve ba asani yarakaman eglayı da kirdava. Rigor de Mejuyeki İspanya berdavama palavani mondial yeri jmara sinui be şikisti parand. Rojnamik spor dalı bëshonë në nëzike o bëvri që o deri bardoxi istifa u legal Chelsea dhe katë. Basar kërdejati Angel Di Maria Rosario Central bo palavani gjami superi Argentini. La gjami këndau albëgjardi Arak bë zahmetu bëse gol bërëmër bë du gol la Kuwaiti bërdawa. Amro la gjami këndau albëgjardi Yemen rubaru albëgjardi Qatar dhe betawa. Amro la Neil Schindlik albëgjardi Almania legal Yonan yeri dhekau la Eriki Gringishda Portugal rubaru Nërwish dhe betawa. Arikin dalë pirozbai le jud bilinkam de kan baboni bernoi khlati bashin rizani sal la ingal tra sal ki sarso hedani legal ema barakr du mondial ki taibat bu Real Madrid be fani pekani ki yani papil ajnoi cha pita ragyan de guri zani rekani nizig le yani shana pejni de kret impape bu mawi du hafta yari kirdin dur kewetawa Samir Nasri rizani pesho jardi Fransa dalë Ispania barajik izor le pesh Fransa wa Ispanakan falsafe ki rastaqini topi pian her Rainer bu gorian rizanakan bu goret hesta batawi de zan chon de bet yarib kan Har shadim